0: Pillon chun kere wear quaro.
1: Pillon chun kere wear quaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela. Ah,
0: Iti winyo or radio.

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Bimara me pacho.
1: Bimara me pacho.
2: Iwan lang yo biro tela.
3: Ah, iroko kalu pene. Iti o radio. Piyom chunkere wer kwaro.
1: Alishani winyo.
4: Bimara me pacho.
3: Iti winyo o radio.

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pacho.
1: Pimara me pacho.
2: Iwan lang yobido tela.
0: Ah, iroko kamu penyo. Iti winyo or radio. Piyom yekere wer kwaro.
1: Alishani winyo kwaro. Pimara me pacho.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo or radio.

0: Omar Me Pacho.
1: Iti Iwinyo or Radio. Piyong chun kere wer kwaro.
0: Piyong chun kere wer kwaro.
1: Pimara Me Pacho.
0: Pimara Me Pacho.
2: Iwan lang yung biru tela. Iloko kamupene.
1: Iti Iwinyo or Radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tela.
3: Iti winyo o radio. Piyom yek kere wer kwaro.
1: Pimara me pachu.
3: Iti winyo o radio.